толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы рауан.

0: мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Sabah Radyosu'nda Kayver Müzika.
1: Жаныма алданышым, хаттарыңды тоқ.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

адам. Туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.

0: Қазақтың кең даласында ғасырлар өтсе де ескірмейтін әуендер бар. Кейде бір адамның бүкіл ғұмыры халықтың жадында бір ғана әнмен сақталып қалады. Ал кейде бір адамның тағдыры жүздеген әннің тағдырына айналады. Олар уақытпен бірге жаңғырып, ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жетеді. Сондай мәңгілік мұраның иесі, көрнекті композитор, майдангер, қазақ музыка өнерінің көрнекті өкілі, Қазақ радиосының ардагері Әбілхат Еспаев. Қымбатты радио тыңдаушы, сіздер Қазақ радиосының 105 жылдығына арналған біздің ардагер хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Әбілхат Еспаев 1925 жылы 25 қазанда Қостанай өңірінде дүниеге келген. Әкесі Ыбырай Алтынсарин әулетімен туыстас, көзі ашық, елге сыйлы азамат болған. Алайда аласапыран заман бұл әулетті де аяған жоқ. 1931 жылдары ашаршылық, қоғындау боларын сезіп, әкесі Жамбыл облысы Меркі ауданына қоныс аударған. Қоғын сүргіннің қара бұлты қоюланып, ашаршылық халықты қынадай қырған шақта Әбілхаттың отбасы орны толмас қайғыны бастан кешті. Анасы мен төрт бауыры бір күнде көз жұмып, шаңырақта жалғыз ғана Әбілхат аман қалады. Балалық шағы қайғымен басталған сол бала, кейін күллі қазақтың жүрегіне қуаныш сыйлаған композитор боларын кім білген? Мектеп бітірісімен, өз өтінішімен Ұлы Отан соғысына аттанады. Жойқын Днепр соғысына қатысып, контузия алады. КСРО қорғаныс министрлігі Ресейдің Могилев қаласындағы жоғары әскери училищесіне оқуға жібереді. 1945 жылы оқуды үздік бітіріп шығады. Біраз уақыт Кавказ аймақтық әскери академиясында ұстаздық етіп дәріс береді. Әбілхат Еспаев майдангер композитор. Ол кісінің заманында еңбегі толық бағаланған жоқ. Композитордың қызы Гүлмира Әбілхат қызы өз естелігінде: «Біздің әкеміз соғыста жараланып, жүрегінің тұсындағы оқ жарықшағы өмір бойы алынбаған күйде болды. Сондықтан бізге күліп, мен кең жүректі адаммын ғой деп айтатын. Сол жарықшақ оның жүрегін ғана емес, өмірін де қысқартты. Ұлы композитор небәрі 55 жасында өмірден өтті. Әкеміз білімді, нағыз зиялы дейтіндей адам еді. Әкеміз офицерлер оқуын оқыды, осы мамандық бойынша сабақ берді. Жарақат алған соң атамыз Сталинге хат жазып, ұлын әскерден босатуды сұрайды. Қартқа ұлы қайтарылсын деген рұқсатнамадан кейін әкеміз 1948 жылы қайтып келеді. Шу өңірі қазіргі Төлеби ауылында мектепке мұғалім болып әскери тактикадан сабақ береді. Сол жерде анамызбен танысып үйленген. Кейін 1951 жылы Алматыға көшті. Алғашқында қазмуге тарих факультетіне оқуға түскен. 3 жыл тарих факультетінде оқыды. Әкеміз қазақша, орысша да бірдей сауатты болғандықтан, кейбір сабақтардан мүлдем босататын болған. Бірде әкеміз әйгілі композитор Латиф Хамидиге жолығып, өзінің шығарған әндерін көрсетеді. Сонда ол кісі бәрін тастап ән жазуым керек деген екен. Сол бір ауыз сөз әкеміздің шығармашылығына шабыт берді, дейді қызы. Иә, 1951-1953 жылдары Алматы консерваториясына доцент Василий Великановтың класына оқуға түседі. Алматыда пәтер жалдап тұратын болашақ композитор балалы шағалы болған соң оқуын әрі жалғастыра алмай, Қазақ радиосының музыка редакциясына қызметке орналасады. Концерттік бағдарламаларды жасай жүріп, өзінің шығармашылығына да ден қояды. Бұл қызмет қана емес, қазақ музыкасының алтын дәуіріне айналған шығармашылық ортаның дәл ортасы еді. Қазақ радиосында Әбілхат Еспаев редактор болып еңбек етті. Жас орындаушыларды тыңдады, жаңа әндерді эфирге дайындады. Композиторлармен, ақындармен бірге жұмыс істеді. Қазақ ән өнерінің алтын қорын қалыптастыруға атсалысты. Бірақ бір қызығы, өз әндерін өзгелерден жоғары қойған емес. Қызы Гүлсім Әбілхат қызының айтуынша, эфирге материал әзірлегенде әкесі өзінің шығармаларын әдейі сирек қоятын. Өйткені ол үшін атақтан бұрын әділдік, даңқтан бұрын қарапайымдылық маңызды еді. Осындай азаматтық болмыс оның шығармаларынан да сезіледі. Қазақ радиосының алтын қорында композитор, профессор, Қазақстанның халық әртісі Мыңжасар Маңғытаевтың өнердегі ағасы Әбілхат Еспаев жайында айтқан естеліктері сақталған. Ендеше сондай сағынышты естеліктердің біріне кезек берейік.
1: Ән жанрындағы композитор ретінде ахаңның орны бөлек. Біз радиодан, ол кезде телевизор аз еді ғой, радиодан өте жиі естейтінбіз ахаңның әндерін. Әсіресе мына Ришат Абдуллин ағамыз орындайтын Маржан қызы. Сол Маржан қызын шырқатып қандай кең жазық бір көл, кең дала секілді ғажап табиғат соны көрсететін, сонсын маржандай керемет сұлу қыздың көркін, соның бейнесін жырлайтындай тамаша әнет.
0: Қымбатты радио тыңдаушы, Садықбек Адамбековтың сөзіне жазылған Әбілахат Еспаевтың «Маржан қыз» әнін Ришат Абдуллиннің орындауында тыңдаушы.

ұлт мәдениетінің байлығы. Көпшілік сүйіп айтатын «Ұстазым менің, ұстазым әнінің» де өзіндік тарихы бар. Бұл шығарма «Дала шамшырағы», «Ағартушы», «Ыбырай Алтынсаринге» арналғанын халықтың бірі білсе, бірі білмес. Бұл шығарма жылдар өтсе де әр мектепте, әр буынның жүрегінде жаңғырып келеді.

Әбілхат Еспаевтың өмірі қайсарлықтың, қарапайымдылықтың және өнерге деген адалдықтың үлгісі. Тағдыр оған балалықтың қуанышын толық сыйламады. Соғыс тәніне жазылмас жара салды. Өмірі де ұзақ болған жоқ, бірақ ол қысқа ғұмырында халқына мәңгілік ән қалдырды. Оның Маржан қыз, Жайық қызы, Сағыныш екен бала кез, Өзің де жігіт қызықсың, Қыз әзілі, Қыз қуу, Ұстазым менің ұстазым, Қайдасыңдар достарым әндері халық арасында кеңінен танымал болды. Композитордың Абай өлеңіне жазған Өзгеге көңілім тоярсың, Мен сәлем жазамын ән романстары қазақ музыкасының шеңберін кеңейткен шығармалар. Ал оның балалар музыкасына қосқан үлесі бір төбе, Ойлан тап, Қылыншақ, Ортеке, балалардың сүйіп айтар әніне айналды. Сонымен қатар композитор Қасым Аманжоловтың Досымның үйленуі, Сыдықбек Адамбековтың Күн мен көлеңке, Иса Байзақовтың Ақпөпе, Әбділда Тәжібаевтың Той болады спектакльдеріне тамаша музыка жазған. Бүгінде қазақ даласында ұстазым менің ұстазым шырқалса, қайдасыңдар достарым сағынышқа бөлесе, әлі есімде жүректерді тербесе, бұл Әбілхат Еспаевтың рухы әлі де халқымен бірге өмір сүріп келе жатқанын білдіреді. Мәңгілік әуен ешқашан ескірмейді. Ол ұрпақ ауысқан сайын жаңаша үн қатып, әр дәуірдің жүрегінен өз орнын табады. Әйгілі композитор, радио ардагер Әбілхат Еспаевтың өмір жолы 20-шы ғасырдағы қазақ халқының тарихымен тамырлас тағдыр. Оның мәңгілік ән ғұмыры туған халқымен бірге жасай бермек. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосының 105 жылдығына арналған біздің ардагер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош, сау болыңыздар.

0: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уа

ауаны таза ұстау әрқайсымыздың парызымыз. Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
1: Мәдениет мәйеге Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің

0: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Армысыз Ардақты радио тыңдаушылар, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі бенефис бағдарламасын қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы, әлем лақабатымен танымал талант әнші, әрі музыкант Батырхан Мәліктің шығармашылығына арнаймыз. Батырхан Мәлік бір кездері 91 тобының мүшесі ретінде танылған өнер иесі. Бүгінде ол жеке шығармашылық жолын таңдап, бірінен соң бірі хит әндер шығарып, өзін дара орындаушы, композитор әрі музыкалық продюсер ретінде дәлелдеп келеді. Сонымен қатар ол Қазақстан дауысы жобасының финалисі, X-Factor Қазақстан жобасының жартылай финалисі атанып, ерекше дауысымен және сахнадағы харизмасының арқасында көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Әнші тек елімізде ғана емес, халықаралық деңгейде де өнер көрсетіп, Испанияның Барселона қаласында, Германияның Берлин қаласында және Ресейде өткен халықаралық байқаулардың лауреаты атанды. Ендеше әлемнің тыңдарман жүрегінен орын алған әсем әндеріне кезек берейік. Әуе толқынында Батырхан Мәлік.

Батырхан Мәлік бір сұхбатында мені тек әнші ретінде ғана емес, музыкант, композитор және музыкалық продюсер ретінде танығанын қалаймын деген еді. Шынында да оның шығармашылығы тыңдарман жүрегінен ерекше орын тауып келеді. Соның бірі «Елестет» әні. Бұл туындының дүниеге келу тарихы да ерекше. Әнші үйде шаң басып жатқан ескі электр гитарадан шабыт алғанын айтады. Бұл гитараны оған 2019 жылы Eagles тобы сыйлаған екен. Уақыт өте келе әлем осы аспаппен түрлі дыбыстарды зерттеп, тәжірибе жасап, соның нәтижесінде «Елестет» әнінің әуені дүниеге келіпті. Ал «Күйім» әні бүгінде тыңдарманға кеңінен танымал шығармаларының біріне айналды. Бұл туынды YouTube платформасында 12 миллионнан астам қаралым жинап, үлкен сұранысқа ие болды. Көпшіліктің сүйікті әніне айналған бұл шығарманың сөзін Баймұқанов Әнуар, ал әуенін әлемнің өзі жазған. Ал біз Батырхан Мәлікке шығармашылық шабыт, толайым табыс және жаңа шығармашылық белестер тілейміз. Әсем ән мен әдемі әуен қазыналы толқында жалғасады. Арнадан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодекованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл. Дала жасы, жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
5: Көңілді кеш болсын, жексенбі кеші көңілді.
6: Жексенбі кеші көңілді.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды.

енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: Өзіңізге салынған инвестиция. Өз болашағыңа салынған инвестиция. Ізден. Үйрен. Өзіңді дамыт.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Радиосында кавер музыка.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естиміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қортылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы-саумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қортылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі майлы-саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды сіптететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

балалық шақты сағынып отыр.

бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Минуна.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуезді әуенмен қазақ радиосы.